raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Beran, 8:21, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete, učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetuju maksimalno opreznu vožnju, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbriličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio naselja Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Vera na 8 sati i 32 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Vera. Slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikate su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana. Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana poslednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka s predstavnikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikad nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana i koja neće moći da borave u preškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važiće za svu djecu, bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtići.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.
2: Sati 47 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Turistička organizacija Berane u saradnji s opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedelju 26. jula sa početkom u 11 sati. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 sati. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbijeđen je zajednički ručak.

9:23, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada je vrijeme da zajedno zavirimo u istorijske stranice i posjetimo se na događaje, rođenje i odlaske velikih ličnosti koje je obilježio današnji datum 23. jul. Na današnji dan 1829. godine patentirana je prva pisaća mašina, izum koji je u narednim decenijama promijenio način na koji ljudi pišu, posluju i komuniciraju. U 1903. godine kompanija Ford prodala je svoj prvi automobil, čime je napravljen važan korak ka razvoju moderne automobilske industrije i svijeta kakvog danas poznajemo. Istorija pamti 23. jul 1914. godine kada je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji nakon Sarajevskog atentata. Taj događaj pokrenuo je niz političkih i vojnih odluka koje su samo nekoliko dana kasnije dovele do izbijanja Prvog svjetskog rata. Današnji dan 1952. godine započela je Egipatska revolucija kojom je okončana vladavina kralja Faruka i otvoreno novo poglavlje u istoriji te zemlje. Kada govorimo o rekordima, vrijedi pomenuti da je upravo 23. jula zabilježena jedna od najviših temperatura ikada izmjerenih na zemlji. U dolini smrti u Kaliforniji termometar je pokazao čak 56,7 stepeni Celzijusa. Današnji datum iznjedrio je i brojne poznate ličnosti. Na današnji dan rođen je američki pisac Raymond Chandler, tvorac nezaboravnih detektivskih romana. Rođen je i posljednji etiopijski car Haile Selassie, dok je 1961. godine svijet dobio američkog glumca Woodya Harrelsona. Ljubitelji filma dobro znaju da je 23. jul 1989. godine rođen i britanski glumac Daniel Radcliffe, koji je svjetsku slavu stekao ulogom Harry Pottera. Na današnji dan oprostili smo se od velikih imena. 1885. godine preminuo je američki predsjednik i vojskovođa Grant. 1951. godine umro je francuski maršal Philippe Pétain, a 2011. godine svijet muzike ostao je bez jedinstvenog glasa britanske pjevačice Amy Winehouse, čije pjesmi danas imaju posebno mjesto među ljubiteljima soula i džeza. Današnji datum obilježava se i kao svjetski dan kitova i delfina. Cilj ovog dana je posjetiti na značaj očuvanja morskih ekosistema i zaštite ovih fascinantnih životinja koje su među najinteligentnijim stanovnicima naše zemlje.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 časova. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Saopštenje Branislava Jokića, šefa kluba odbornika DPS u Skupštini opštine Berane, prenosimo integralno. Dan opštine je prilika i obaveza da se građanima položi račun. To je osim svečanosti dan kada se bez uljepšavanja i političkog marketinga građanima saopštavam šta je od prethodnog dana opštine od planiranog urađeno, a šta i zbog čega nije. To bi po svim pravilima trebao da bude trenutak u kojem se svode rezultati rada lokalne uprave, a nekada se olako daju obećanja za neka bolja vremena. No ovogodišnje 21. juli svečana sjednica Skupštine opštine Berane ostavili su sasvim drugačiji utisak. Od prvog čovjeka opštine Berane ne čusmo ni jednu jedinu ozbiljnu riječ šta je konkretno urađeno između dva dana opštine. Ne čusmo koje su to investicije realizovane, nema svečanog otvaranja objekata, a nema ni stimulativnih mjera koje bi prvenstveno mlade motivisale da svoj život vežu za ovaj grad. Umjesto bilansa uspjeha dobismo prezentaciju planova i spisak želja. U kratkom promotivnom filmu prikazanom na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane nizali su se milionski projekti, a ukupna njihova vrijednost je procijenjena na preko 53 miliona eura. Sve to u filmu djelovalo optimistično, pomislio

Gdje su te mašine koje izvode sve te milionske radove i zašto to građani ne mogu da vide? Ono što dodatno zabrinjava su javno dostupni podaci da su veće značajna sredstva koja su prvobitno planirana za realizaciju projekata u našoj opštini već odavno preusmjerena za neke druge investicije i projekte u drugim opštinama. Znači, ako i to uzmemo u obzir, problem nije što se veliki projekti ne mogu završiti za nekoliko mjeseci, već je problem kada se velika obećanja koriste kao zamjena za konkretne rezultate. Građani ne žive od lijepo upakovanih promotivnih spotova, a ni od svečanih govora kojima se obećavaju milioni, žive od puteva koji su izgrađeni, zdravstva u koje se ulaže, vodovoda koji garantuju kvalitetnu i ispravnu vodu za piće i investicija koje se realizuju. U politici obećanja imaju rok trajanja, a taj rok je obično kratak. Nakon olakih obećanja dolazi i vrijeme odgovornosti, vrijeme svođenja računa, vrijeme kada svako javno izgovorena riječ mora imati svoje pokriće, a svako obećanje imati svoj rezultat. Zato umjesto obećanja i pominjanja famoznih 53 miliona bilo bi mnogo korisnije da lokalna vlast prikaže precizan izvještaj koji su od obećanih projekata započeti, koji su i dalje u fazi pripreme, koji nisu započeti i zbog čega kasne, koji su odloženi kao i od kojih se i zbog čega odustalo. Transparentnost je osnovna obaveza lokalne uprave prema građanima. Na kraju dolazimo do jednog pitanja koje bi lokalna vlast rado izbjegla, a koje se više izbjeći ne može. Da li je Dan opštine bio prilika da se predstave stvarni rezultati ili je to bila još jedna pozornica za politička obećanja bez pokrića i politički marketing? Razlika između odgovorne, uspješne i transparentne vlasti i propagande lako se vidi na terenu, a teren za sada govori da građani imaju 53 miliona razloga da ne vjeruju u prazna obećanja, stoji u tekstu koji potpisuje Jokić. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorijala Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu obilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka i Pu Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šakular. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije.
U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slabo

0: do umjeren razvoj oblačnosti. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminuo Vesković Rada Milorad. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vesković.

Dragi slušalci, 10:14, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacije iz Centra za kulturu. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković, kao i student prve godine master programa, kao i solista i kamerni muzičar, redovno održava koncerte i recitale na brojnim domaćim i međunarodnim scenama. Višestruki je dobitnik prvih i specijalnih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Petnaesta međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etno selu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji biće otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 sati kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Celos koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Balkan Celos je jedinstven ansambl 8 violončela koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Njegov prepoznatljiv zvuk, snažan, baršunast i istovremeno izuzetno fleksibilan, omogućava ansamblu da se slobodno kreće između različitih žanrova i muzičkih tradicija. Publiku Beranama uživaće u susretima remek dijela srednjeg vijeka, savremenih melodija Balkana, Kavkaza i Latinske Amerike, kao i u melodijama zlatnog doba italijanskog filma. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala što ste i ovog 23. jula bili uz nas. Ostanite i dalje uz naš program jer vas očekuju redovne rubrike u 10:45 pregled štampe, u 12:15 riznica mudrosti i dogodilo se na današnji dan u 12:45 kao i emisija Abeceda zdravlja u 11:15. Naravno, od 16 sati ne propustite ni muzičku emisiju Dobre vibracije uz pažljivo odabrane hitove i dobro raspoloženje. Budite i dalje ustala sa Radio Berana, radio koji je uvijek uz vas. Prijatan i uspješan dan žele vam Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Doviđenje i do slušanja.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Slušajte.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 časova. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Saopštenje Branislava Jokića, šefa kluba odbornika DPS u Skupštini opštine Berane, prenosimo integralno. Dan opštine je prilika i obaveza da se građanima položi račun. To je osim svečanosti dan kada se bez uljepšavanja i političkog marketinga građanima saopštava šta je od prethodnog dana opštine od planiranog urađeno, a šta i zbog čega nije. To bi po svim pravilima trebao da bude trenutak u kojem se svode rezultati rada lokalne uprave, a nekada se olako daju obećanja za neka bolja vremena. No ovogodišnje 21. juli svečana sjednica opštine Berane ostavili su sasvim drugačiji utisak. Od prvog čovjeka opštine Berane ne čusmo ni jednu jedinu ozbiljnu riječ šta je konkretno urađeno između dva dana opštine. Ne čusmo koje su to investicije realizovane, nema svečanog otvaranja objekata, a nema ni stimulativnih mjera koje bi prvenstveno mlade motivisale da svoj život vežu za ovaj grad. Umjesto bilansa uspjeha dobismo prezentaciju planova i spisak želja. U kratkom promotivnom filmu prikazanom na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane nizali su se milionski projekti, a ukupna njihova vrijednost je procijenjena na preko 53 miliona eura. Sve to u filmu djelovalo optimistično, pomislio bi neki gost sa strane da je realizacija već počela. Ali mi koji smo život vezali za Berane nakon gotovo 7 mjeseci, koliko je prošlo od ove kalendarske godine, pitamo se gdje su ti milionski projekti. Pitamo se gdje su ta gradilišta, gdje su ti izvođači radova, gdje su te mašine koje izvode sve te milionske radove i zašto to građani ne mogu da vide. Ono što dodatno zabrinjava su javno dostupni podaci da su veće značajna sredstva koja su prvobitno planirana za realizaciju projekata u našoj

0: konkretne rezultate. Građani ne žive od lijepo upakovanih promotivnih spotova, a ni od svečanih govora kojima se obećavaju milioni, žive od puteva koji su izgrađeni, zdravstva u koje se ulaže, vodovoda koji garantuju kvalitetnu i ispravnu vodu za piće i investicija koje se realizuju. U politici obećanja imaju rok trajanja, a taj rok je obično kratak. Nakon olakih obećanja dolazi i vrijeme odgovornosti, vrijeme svođenja računa, vrijeme kada svako javno izgovorena riječ mora imati svoje pokriće, a svako obećanje imati svoj rezultat. Zato umjesto obećanja i pominjanja famoznih 53 miliona bilo bi mnogo korisnije da lokalna vlast prikaže precizan izvještaj koji su od obećanih projekata započeti, koji su i dalje u fazi pripreme, koji nisu započeti i zbog čega kasne, koji su odloženi kao i od kojih se i zbog čega odustalo. Transparentnost je osnovna obaveza lokalne uprave prema građanima. Na kraju dolazimo do jednog pitanja koje bi lokalna vlast rado izbjegla, a koje se više izbjeći ne može. Da li je Dan opštine bio prilika da se predstave stvarni rezultati ili je to bila još jedna pozornica za politička obećanja bez pokrića i politički marketing? Razlika između odgovorne, uspješne i transparentne vlasti i propagande lako se vidi na terenu, a teren za sada govori da građani imaju 53 miliona razloga da ne vjeruju u prazna obećanja, stoji u tekstu koji potpisuje Jokić. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorijala Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu obilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka Ipa u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnji njoj međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova. Kolonija izložba se odvija u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berne i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šakular. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminuo Vesković Rada Milorad.

Učešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vesković.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 časova. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Saopštenje Branislava Jokića, šefa kluba odbornika DPS u Skupštini opštine Berane, prenosimo integralno. Dan opštine je prilika i obaveza da se građanima položi račun. To je osim svečanosti dan kada se bez uljepšavanja i političkog marketinga građanima saopštava šta je od prethodnog dana opštine od planiranog urađeno, a šta je i zbog čega nije. To bi po svim pravilima trebao da bude trenutak u kojem se svode rezultati rada lokalne uprave, a nekada se olako daju obećanja za neka bolja vremena. No ovogodišnje 21. juli svečana sjednica opštine Berane ostavili su sasvim drugačiji utisak. Od prvog čovjeka opštine Berane ne čusmo ni jednu jedinu ozbiljnu riječ šta je konkretno urađeno između dva dana opštine. Ne čusmo koje su to investicije realizovane, nema svečanog otvaranja objekata, a nema ni stimulativnih mjera koje bi prvenstveno mlade motivisale da svoj život vežu za ovaj grad. Umjesto bilansa uspjeha dobismo prezentaciju planova i spisak želja. U kratkom promotivnom filmu prikazanom na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane nizali su se milionski projekti, a ukupna njihova vrijednost je procijenjena na preko 53 miliona eura. Sve to u filmu djelovalo optimistično, pomislio bi neki gost sa strane da je realizacija već počela. Ali mi koji smo život vezali za Berane nakon gotovo 7 mjeseci, koliko je prošlo od ove kalendarske godine, pitamo se gdje su ti milionski projekti. Pitamo se gdje su ta gradilišta, gdje su ti izvođači radova, gdje su te mašine koje izvode sve te milionske radove i zašto to građani ne mogu da vide. Ono što dodatno zabrinjava su javno dostupni podaci da su veće značajna sredstva koja su prvobitno planirana za realizaciju projekata u našoj opštini već odavno preusmjerena za neke druge investicije i projekte u drugim opštinama. Znači, ako i to uzmemo u obzir, problem nije što se veliki projekti ne mogu završiti za nekoliko mjeseci, već je problem kada se velika obećanja koriste kao zamjena za konkretne rezultate. Građani ne žive od lijepo upakovanih promotivnih spotova, a ni od svečanih govora kojima se obećavaju milioni, žive od puteva koji su izgrađeni, zdravstva u koje se ulaže, vodovoda koji garantuju kvalitetnu i ispravnu vodu za

0: Zato umjesto obećanja i pominjanja famoznih 53 miliona, bilo bi mnogo korisnije da lokalna vlast prikaže precizan izvještaj koji su od obećanih projekata započeti, koji su i dalje u fazi pripreme, koji nisu započeti i zbog čega kasne, koji su odloženi, kao i od kojih se i zbog čega odustalo. Transparentnost je osnovna obaveza lokalne uprave prema građanima. Na kraju dolazimo do jednog pitanja koje bi lokalna vlast rado izbjegla, a koje se više izbjeći ne može. Da li je Dan opštine bio prilika da se predstave stvarni rezultati ili je to bila još jedna pozornica za politička obećanja bez pokrića i politički marketing? Razlika između odgovorne, uspješne i transparentne vlasti i propagande lako se vidi na terenu, a teren za sada govori da građani imaju 53 miliona razloga da ne vjeruju u prazna obećanja, stoji u tekstu koji potpisuje Jokić. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorijala Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu obilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka Ipa u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova. Kolonija izložba se odvija u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berne i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šakular. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminuo Vesković Rada Milorad. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vesković. Jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Poslanik Dejan Đurović podnio je Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Predloženim izmjenama člana 48 zakona vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ostavlja se dodatnih godinu dana da pokrenu postupak upisa objekta u katastarsku evidenciju. Umjesto dosadašnjeg roka od 12 mjeseci, novi rok bio bi, kao što smo kazali, 24 mjeseca. U obrazloženju se navodi da veliki broj građana nije bio u mogućnosti da u propisanom roku započne postupak zbog administrativnih i pravnih prepreka, poput neriješenih ostavinskih postupaka, fizičkih dioba ili utvrđivanja prava svojine. Upozorava se da bi zadržavanje postojećeg roka moglo dovesti do donošenja velikog broja rješenja o uklanjanju objekata koji mnogim porodicama predstavljaju jedino mjesto stanovanja. U obrazloženju se također podsjeća da je od početka procesa legalizacije podnijeto više od 59.500 zahtjeva, dok su donijeta 3.217 rješenja o legalizaciji, zbog čega se predloženim izmjenama želi unaprijediti efikasnost sprovođenja zakona i omogućiti njegova ujednačena primjena u svim opštinama. Zajednica opština Crne Gore dostavila je Ministarstvu zdravlja izjašnjenje na predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. U izjašnjenju se predlaže da se vodovodnim društvima omogući vršenje analize uzoraka vode u postupku samokontrole praćenja i obezbjeđivanja zdravstveno ispravne vode za piće, što ovim predlogom nije predviđeno, saopšteno je i zajednice opština. Oni ocjenjuju da, uvažavajući okolnost da je u pitanju postupak samokontrole, te da pojedina vodovodna društva imaju svoje laboratorije akreditovane za ispitivanje uzorkovane vode po zahtjevnim parametrima, ne postoji ni jedan racionalni razlog zbog kojeg bi im bio zabranjeno da to rade. Da bi se osigurala pouzdanost podataka, predlaže se da Institut za javno zdravlje u skladu sa programom validacije vrši provjeru pouzdanosti podataka utvrđenih u laboratorijama vodovodnih društava, navodi se u saopštenju. Drugi predlog zajednice opština je da se procjena rizika za područje sliva za vodozahvate i sprovođenje mjera upravljanja rizikom utvrde kao odgovornost organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama, umjesto da to bude odgovornost pravnog lica registrovanog za vodosnabdjevanje, odnosno vodovoda. Jedino u slučaju kad vodozahvat ima status vodnog dobra od lokalnog značaja, mjere upravljanja rizicima treba da obezbjeđuje nadležni organ lokalne uprave. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata najavljuju svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana. Kako su saopštili, nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije i reprezentativnih socijalnih partnera i vlade Crne Gore, nije došlo do dogovora po pitanju opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta, koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Saopštenjem za javnost oglasio se Branislav Jokić, šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Dan opštine je prilika, a i obaveza da se građanima položi račun. To je osim svečanosti dan kada se bez uljepšavanja i političkog marketinga građanima saopštava šta je od prethodnog dana opštine od planiranog urađeno, a šta i zbog čega nije. To bi po svim pravilima trebao da bude trenutak u kojem se svode rezultati rada lokalne uprave, a ne kada se olako daju obećanja za neka bolja vremena. No, ovogodišnji 21. juli svečana sjednica Skupštine opštine Berane ostavili su sasvim drugačiji utisak. Od prvog čovjeka opštine Berane ne čusmo ni jednu jedinu ozbiljnu riječ šta je konkretno urađeno između dva dana opštine. Ne čusmo koje su to investicije realizovane, nema svečanog otvaranja objekata, a nema ni stimulativnih mjera koje bi prvenstveno mlade motivisale da svoj život vežu za ovaj grad. Umjesto bilansa uspjeha dobismo prezentaciju planova i spisak želja. U kratkom promotivnom filmu prikazanom na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane nizali su se milionski projekti, a ukupna njihova vrijednost je procijenjena na preko 53 miliona eura. Sve to u filmu djelovalo optimistično, pomislio bi neki gost sa strane da je realizacija već počela, ali mi koji smo život vezali za Berane nakon gotovo

0: akademskih slikara koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u našem gradu. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru Beranskog kulturnog ljeta organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbjeđen je zajednički ručak. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas će biti angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na drugim putnim magistralnim pravcima. Ova jedinica će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Policija je najavila i pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Tako će na sjeveru kontrole biti organizovane na magistralnim i regionalnim putevima u Bijelom polju, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Rožajama, Plavu i Andrijevici. Iz policije napominju da su navedene lokacije osnovni pravci angažovanja patrola, ali da će se njihovo raspoređivanje prilagođavati stanju na terenu. Uprava policije apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i koriste sigurnosni pojas kako bi doprinijeli bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Šekular i Jelovica. Iz Sedica saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sjutra u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. godine turska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača poslije teškog poraza u odlučujućoj bici prethodnog dana i ranjavanja sultana odustala od opsade Beograda. U 1757. umro italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 500 klavirskih sonata, upotrebljavajući nove tehnike s briljantnim rezultatima. U 1759. Rusi u sedmogodišnjem ratu pod komandom generala Petra Semjonovića Saltikova do nogu potukli prusku armiju u bici kod Kaja na istoku Njemačke. Na današnji dan 1885. umro američki general i državnik Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Sjevera u građanskom ratu od 1861. do 1865. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući odgovor u roku od 48 časova, okrivivši je za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonaslednik Franz Ferdinand. U 1916. umro škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Na današnji dan 1943. poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U 1948. umro američki filmski režiser David Wark Griffith, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca u epohi nijemog filma. Današnji dan 1957. umro srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. U 1991. komunistička partija SSR objavila nacrt platforme kojom je prihvatila privatnu svojinu, integraciju ekonomije u svjetsko tržište i slobodu religije. Na današnji dan 2007. godine Skupština Srbije usvojila zakon kojim je potvrđen sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. U 2018. godine u velikim požarima, podstaknutim snažnim vjetrovima na visokim temperaturama koji su zahvatili borove šume i primorska naselja s obje strane grčke prijestolnice Atine, poginule su 102 osobe, 172 su povrijeđene, a čitava naselja su izgorjela. U 2025. godine Olimpijski i Paraolimpijski komitet SAD zabranio transrodnim osobama da se takmiče u ženskoj kategoriji u olimpijskim sportovima.
Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Bio je to Snap i pjesma Rhythm is a Dancer, a mi nastavljamo dalje. Dragi slušaoci, vrijeme je za pjesmu koja već svojim naslovom govori šta nam donosi, The Rhythm of the Night grupe Korona. Ova pjesma objavljena je 1993. godine i veoma brzo postala je pravi svjetski fenomen. Početak 90-ih bio je period kada je Italija bila jedan od centara dance muzike. Italijanski producenti stvarali su veliki broj hitova koji su osvajali Europu, a Korona je bila jedan od najuspješnijih projekata tog vremena. Iza imena Korona stajali su italijanski producenti, dok je snažan vokal u originalnom snimku otpjevala pjevačica Jenny B, odnosno Giovanna Bersola. Slušamo The Rhythm of the Night. This is

0: dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane, pratite emisiju Dobre vibracije, a mi smo danas u 90. Slijedi pjesma koja je postavila jedno jednostavno pitanje, ali je odgovor na njega tražila cijela generacija. What is love? Ova pjesma objavljena je 1993. godine i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih hitova čitave ere 90-ih, ali priča o izvođaču koji stoji iza nje je veoma zanimljiva. Pravo ime Hathawaya je Nestor Alexander Hathaway. Rođen je 1965. godine na Trinidadu i Tobagu, a odrastao je dijelom u Evropi. Prije nego što je postao svjetska zvijezda, bavio se različitim poslovima i interesovao se za muziku, ali niko nije mogao pretpostaviti da će upravo jedna pjesma promijeniti njegov život. Početkom 90-ih, kada je dance muzika doživljavala veliki procvat, Hathaway je sarađivao sa njemačkim producentima koji su prepoznali njegov specifičan glas i energiju. Rezultat te saradnje bila je pjesma What is Love. Već nakon prvog slušanja bilo jasno da se radi o nečemu posebnom. Slijedi jedan od najvećih hitova 90-ih, Hathaway i pjesma What is Love.

Dragi slušalci, za posljednju pjesmu današnje emisije vraćamo se u 1992. godinu. To je godina kada je svijet upoznao švedsku grupu Ace of Base i njihov veliki hit All That She Wants. Ace of Base su bili jedan od najuspješnijih bendova 90-ih. Dolazili su iz Göteborga u Švedskoj i pokazali da i skandinavska muzika može osvojiti svjetske top liste. Kombinovali su pop melodije, reggae uticaje i elektronsku produkciju, stvarajući prepoznatljiv stil. All That She Wants bila je pjesma koja odmah privukla pažnju. Imala je neobičan ritam, jednostavnu ali veoma zaraznu melodiju i atmosferu koja se razlikovala od tadašnjih plesnih hitova. A posebno zanimljiva priča je i o nastanku ove pjesme. Producent Daddy's Pop u početku nije bio posebno zainteresovan za demo snimak grupe. Međutim, priča kaže da se kaseta sa njihovom muzikom zaglavila u njegovom automobilu i pjesma se stalno ponavljala. I upravo to stalno slušanje pomoglo mu je da shvati potencijal ove pjesme. I tako je nastala saradnja koja je promijenila karijeru Ace of Base. Slušamo All That She Wants.

0: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Dobre vibracije. Ostaje nam da zaključimo da su se možda godine...
1: Marketing radija Berane.
2: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
3: Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite.
6: Ekipa radija želi vam prijatno.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Poslanik Dejan Đurović podnio je Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Predloženim izmjenama člana 48 zakona vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ostavlja se dodatnih godinu dana da pokrenu postupak upisa objekta u katastarsku evidenciju. Umjesto dosadašnjeg roka od 12 mjeseci, novi rok bio bi, kao što smo kazali, 24 mjeseca. U obrazloženju se navodi da veliki broj građana nije bio u mogućnosti da u propisanom roku započne postupak zbog administrativnih i pravnih prepreka, poput neriješenih ostavinskih postupaka, fizičkih dioba ili utvrđivanja prava svojine. Upozorava se da bi zadržavanje postojećeg roka moglo dovesti do donošenja velikog broja rješenja o uklanjanju objekata koji mnogim porodicama predstavljaju jedino mjesto stanovanja. U obrazloženju se također podsjeća da je od početka procesa legalizacije podnijeto više od 59.500 zahtjeva, dok su donijeta 3.217 rješenja o legalizaciji, zbog čega se predloženim izmjenama želi unaprijediti efikasnost sprovođenja zakona i omogućiti njegova ujednačena primjena u svim opštinama. Zajednica opština Crne Gore dostavila je Ministarstvu zdravlja izjašnjenje na predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. U izjašnjenju se predlaže da se vodovodnim društvima omogući vršenje analize uzoraka vode u postupku samokontrole praćenja i obezbjeđivanja zdravstveno ispravne vode za piće, što ovim predlogom nije predviđeno, saopšteno je i zajednice opština. Oni ocjenjuju da, uvažavajući okolnost da je u pitanju postupak samokontrole, te da pojedina vodovodna društva imaju svoje laboratorije akreditovane za ispitivanje uzorkovane vode po zahtjevnim parametrima, ne postoji ni jedan racionalni razlog zbog kojeg bi im bio zabranjeno da to rade. Da bi se osigurala pouzdanost podataka, predlaže se da Institut za javno zdravlje u skladu sa programom validacije vrši provjeru pouzdanosti podataka utvrđenih u laboratorijama vodovodnih društava, navodi se u saopštenju. Drugi predlog zajednice opština je da se procjena rizika za područje sliva za vodozahvate i sprovođenje mjera upravljanja rizikom utvrde kao odgovornost organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama, umjesto da to bude odgovornost pravnog lica registrovanog za vodosnabdjevanje, odnosno vodovoda. Jedino u slučaju kad vodozahvat ima status vodnog dobra od lokalnog značaja, mjere upravljanja rizicima treba da obezbjeđuje nadležni organ lokalne uprave. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata najavljuju svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana. Kako su saopštili, nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije i reprezentativnih socijalnih partnera i vlade Crne Gore, nije došlo do dogovora po pitanju opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta, koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Saopštenjem za javnost oglasio se Branislav Jokić, šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Berane. Saopštenje prenosimo integralno. Dan opštine je prilika, a i obaveza da se građanima položi račun. To je osim svečanosti dan kada se bez uljepšavanja i političkog marketinga građanima saopštava šta je od prethodnog dana opštine od planiranog urađeno, a šta i zbog čega nije. To bi po svim pravilima trebao da bude trenutak u kojem se svode rezultati rada lokalne uprave, a ne kada se olako daju obećanja za neka bolja vremena. No, ovogodišnji 21. juli svečana sjednica Skupštine opštine Berane ostavili su sasvim drugačiji utisak. Od prvog čovjeka opštine Berane ne čusmo ni jednu jedinu ozbiljnu riječ šta je konkretno urađeno između dva dana opštine. Ne čusmo koje su to investicije realizovane, nema svečanog otvaranja objekata, a nema ni stimulativnih mjera koje bi prvenstveno mlade motivisale da svoj život vežu za ovaj grad. Umjesto bilansa uspjeha dobismo prezentaciju planova i spisak želja. U kratkom promotivnom filmu prikazanom na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane nizali su se milionski projekti, a ukupna njihova vrijednost je procijenjena na preko 53 miliona eura. Sve to u filmu djelovalo optimistično, pomislio bi neki gost sa strane da je realizacija već počela. Ali mi koji smo život vezali za Berane nakon gotovo 7 mjeseci, koliko je prošlo od ove kalendarske godine, pitamo se gdje su ti milionski projekti. Pitamo se gdje su ta gradilišta, gdje su ti izvođači radova, gdje su te mašine koje izvode sve te milionske radove i zašto to građani ne mogu da vide. Ono što dodatno zabrinjava su javno dostupni podaci da su već značajna sredstva koja su prvobitno planirana za realizaciju projekata u našoj opštini već odavno preusmjerena za neke druge investicije i projekte u drugim opštinama. Znači, ako i to uzmemo u obzir, problem nije što se veliki projekti ne mogu završiti za nekoliko mjeseci, već je problem kada se velika obećanja koriste kao zamjena za konkretne rezultate. Građani ne žive od lijepo upakovanih promotivnih spotova, a ni od svečanih govora kojima se obećavaju milioni. Žive od puteva koji su izgrađeni, zdravstva u koje se ulaže, vodovoda koji garantuju kvalitetnu i ispravnu vodu za piće i investicija koje se realizuju. U politici obećanja imaju rok trajanja, a taj rok je obično kratak. Nakon olakih obećanja dolazi i vrijeme odgovornosti, vrijeme svođenja računa, vrijeme kada svaka javno izgovorena riječ mora imati svoje pokriće, a svako obećanje imati svoj rezultat. Zato umjesto obećanja i pominjanja famoznih 53 miliona bilo bi mnogo korisnije da lokalna vlast prikaže precizan izvještaj koji su od obećanih projekata započeti, koji su i dalje u fazi pripreme, koji nijesu započeti i zbog čega kasne, koji su odloženi kao i od kojih se i zbog čega odustalo. Transparentnost je osnovna obaveza lokalne

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. godine turska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača poslije teškog poraza u odlučujućoj bici prethodnog dana i ranjavanja sultana odustala od opsade Beograda. U 1757. umro italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 500 klavirskih sonata, upotrebljavajući nove tehnike s briljantnim rezultatima. U 1759. Rusi u sedmogodišnjem ratu pod komandom generala Petra Semjonovića Saltikova do nogu potukli prusku armiju u bici kod Kaja na istoku Njemačke. Na današnji dan 1885. umro američki general i državnik Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Sjevera u građanskom ratu od 1861. do 1865. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući odgovor u roku od 48 časova, okrivivši je za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonaslednik Franz Ferdinand. U 1916. umro škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Na današnji dan 1943. poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U 1948. umro američki filmski režiser David Wark Griffith, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca u epohi nijemog filma. Današnji dan 1957. umro srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. U 1991. komunistička partija SSR objavila nacrt platforme kojom je prihvatila privatnu svojinu, integraciju ekonomije u svjetsko tržište i slobodu religije. Na današnji dan 2007. godine Skupština Srbije usvojila zakon kojim je potvrđen sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. U 2018. godine u velikim požarima podstaknutim snažnim vjetrovima na visokim temperaturama koji su zahvatili borove šume i primorska naselja s obje strane grčke prijestolnice Atine, poginule su 102 osobe, 172 su povrijeđene, a čitava naselja su izgorjela.
2025. godine Olimpijski i paraolimpijski komitet SAD zabranio transrodnim osobama da se takmiče u ženskoj kategoriji u olimpijskim sportovima. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane.

Dobre vibracije. Yeah. Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane, pratite emisiju Dobre vibracije, a mi smo danas u 90. Slijedi pjesma koja je postavila jedno jednostavno pitanje, ali je odgovor na njega tražila cijela generacija. What is love? Ova pjesma objavljena je 1993. godine i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih hitova čitave ere 90-ih, ali priča o izvođaču koji stoji iza nje je veoma zanimljiva. Pravo ime Hathawaya je Nestor

Dragi slušalci, za posljednju pjesmu današnje emisije vraćamo se u 1992. godinu. To je godina kada je svijet upoznao švedsku grupu Ace of Base i njihov veliki hit All That She Wants. Ace of Base su bili jedan od najuspješnijih bendova 90-ih. Dolazili su iz Göteborga u Švedskoj i pokazali da i skandinavska muzika može osvojiti svjetske top liste. Kombinovali su pop melodije, reggae uticaje i elektronsku produkciju, stvarajući prepoznatljiv stil. All That She Wants bila je pjesma koja odmah privukla pažnju. Imala je neobičan ritam, jednostavnu ali veoma zaraznu melodiju i atmosferu koja se razlikovala od tadašnjih plesnih hitova. A posebno zanimljiva priča je i o nastanku ove pjesme. Producent Daddy's Pop u početku nije bio posebno zainteresovan za demo snimak grupe. Međutim, priča kaže da se kaseta sa njihovom muzikom zaglavila u njegovom automobilu i pjesma se stalno ponavljala. I upravo to stalno slušanje pomoglo mu je da shvati potencijal ove pjesme. I tako je nastala saradnja koja je promijenila karijeru Ace of Base. Slušamo All That She Wants.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. godine turska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača poslije teškog poraza u odlučujućoj bici prethodnog dana i ranjavanja sultana odustala od opsade Beograda. U 1757. umro italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 500 klavirskih sonata, upotrebljavajući nove tehnike s briljantnim rezultatima. 1759. Rusi u sedmogodišnjem ratu pod komandom generala Petra Semjonovića Saltikova do nogu potukli prusku armiju u bici kod Kaja na istoku Njemačke. 1885. umro američki general i državnik Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Sjevera u građanskom ratu od 1861. do 1865. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući odgovor u roku od 48 časova, okrivivši je za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonaslednik Franz Ferdinand. U 1916. umro škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Na današnji dan 1943. poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U 1948. umro američki filmski režiser David Wark Griffith, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca u epohi nijemog filma. Današnji dan 1957. umro srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. U 1991. komunistička partija SSR objavila nacrt platforme kojom je prihvatila privatnu svojinu, integraciju ekonomije u svjetsko tržište i slobodu religije. Na današnji dan 2007. godine Skupština Srbije usvojila zakon kojim je potvrđen sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. U 2018. godine u velikim požarima, podstaknutim snažnim vjetrovima na visokim temperaturama koji su zahvatili borove šume i primorska naselja s obje strane grčke prijestolnice Atine, poginule su 102 osobe, 172 su povrijeđene, a čitava naselja su izgorjela. 2025. godine Olimpijski i paraolimpijski komitet SAD zabranio transrodnim osobama da se takmiče u ženskoj kategoriji u olimpijskim sportovima. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Ako hoćeš oprosti, ako nećeš produžiti.

Bio je to Snap i pjesma Rhythm is a Dancer, a mi nastavljamo dalje. Dragi slušalci, vrijeme je za pjesmu koja već svojim naslovom govori šta nam donosi, The Rhythm of the Night grupe Korona. Ova pjesma objavljena je 1993. godine i veoma brzo postala je pravi svjetski fenomen. Početak 90-ih bio je period kada je Italija bila jedan od centara dance muzike. Italijanski producenti stvarali su veliki broj hitova koji su osvajali Europu, a Korona je bila jedan od najuspješnijih projekata tog vremena. Iza imena Korona stajali su italijanski producenti, dok je snažan vokal u originalnom snimku otpjevala pjevačica Jenny B, odnosno Giovanna Bersola. Slušamo The Rhythm of the Night. This is

0: night. Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane, pratite emisiju Dobre vibracije, a mi smo danas u 90. Slijedi pjesma koja je postavila jedno jednostavno pitanje, ali je odgovor na njega tražila cijela generacija. What is love? Ova pjesma objavljena je 1993. godine i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih hitova čitave ere 90-ih, ali priča o izvođaču koji stoji iza nje je veoma zanimljiva. Pravo ime Hathawaya je Nestor Alexander Hathaway. Rođen je 1965. godine na Trinidadu i Tobagu, a odrastao je dijelom u Evropi. Prije nego što je postao svjetska zvijezda, bavio se različitim poslovima i interesovao se za muziku, ali niko nije mogao pretpostaviti da će upravo jedna pjesma promijeniti njegov život. Početkom 90-ih, kada je dance muzika doživljavala veliki procvat, Hathaway sarađivao sa njemačkim producentima koji su prepoznali njegov specifičan glas i energiju. Rezultat te saradnje bila je pjesma What is Love. Već nakon prvog slušanja bilo jasno da se radi o nečemu posebnom. Slijedi jedan od najvećih hitova 90-ih, Hathaway i pjesma What is Love.

Dragi slušalci, za posljednju pjesmu današnje emisije vraćamo se u 1992. godinu. To je godina kada je svijet upoznao švedsku grupu Ace of Base i njihov veliki hit All That She Wants. Ace of Base su bili jedan od najuspješnijih bendova 90-ih. Dolazili su iz Göteborga u Švedskoj i pokazali da i skandinavska muzika može osvojiti svjetske top liste. Kombinovali su pop melodije, reggae uticaje i elektronsku produkciju, stvarajući prepoznatljiv stil. All That She Wants bila je pjesma koja odmah privukla pažnju. Imala je neobičan ritam, jednostavnu ali veoma zaraznu melodiju i atmosferu koja se razlikovala od tadašnjih plesnih hitova. A posebno zanimljiva priča je i o nastanku ove pjesme. Producent Daddy's Pop u početku nije bio posebno zainteresovan za demo snimak grupe. Međutim, priča kaže da se kaseta sa njihovom muzikom zaglavila u njegovom automobilu i pjesma se stalno ponavljala. I upravo to stalno slušanje pomoglo mu je da shvati potencijal ove pjesme. I tako je nastala saradnja koja je promijenila karijeru Ace of Base. Slušamo All That She Wants.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

Bio je to Snap i pjesma Rhythm is a Dancer, a mi nastavljamo dalje. Dragi slušaoci, vrijeme je za pjesmu koja već svojim naslovom govori šta nam donosi, The Rhythm of the Night grupe Korona. Ova pjesma objavljena je 1993. godine i veoma brzo postala je pravi svjetski fenomen. Početak 90-ih bio je period kada je Italija bila jedan od centara dance muzike. Italijanski producenti stvarali su veliki broj hitova koji su osvajali Europu, a Korona je bila jedan od najuspješnijih projekata tog vremena. Iza imena Korona stajali su italijanski producenti, dok je snažan vokal u originalnom snimku otpjevala pjevačica Jenny B, odnosno Giovanna Bersola. Slušamo The Rhythm of the Night. This is-

Dobre vibracije. Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane, pratite emisiju Dobre vibracije, a mi smo danas u 90. Slijedi pjesma koja je postavila jedno jednostavno pitanje, ali je odgovor na njega tražila cijela generacija. What is love? Ova pjesma objavljena je 1993. godine i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih hitova čitave ere 90-ih, ali priča o izvođaču koji stoji iza nje je veoma zanimljiva. Pravo ime Hathawaya je Nestor Alexander Hathaway. Rođen je 1965. godine na Trinidadu i Tobagu, a odrastao je dijelom u Evropi. Prije nego što je postao svjetska zvijezda, bavio se različitim poslovima i interesovao se za muziku, ali niko nije mogao pretpostaviti da će upravo jedna pjesma promijeniti njegov život. Početkom 90-ih, kada je dance muzika doživljavala veliki procvat, Hathaway je sarađivao sa njemačkim producentima koji su prepoznali njegov specifičan glas i energiju. Rezultat te saradnje bila je pjesma What is Love. Već nakon prvog slušanja bilo jasno da se radi o nečemu posebnom. Slijedi jedan od najvećih hitova 90-ih, Hathaway i pjesma What is Love.

Dragi slušalci, za posljednju pjesmu današnje emisije vraćamo se u 1992. godinu. To je godina kada je svijet upoznao švedsku grupu Ace of Base i njihov veliki hit All That She Wants. Ace of Base su bili jedan od najuspješnijih bendova 90-ih. Dolazili su iz Göteborga u Švedskoj i pokazali da i skandinavska muzika može osvojiti svjetske top liste. Kombinovali su pop melodije, reggae uticaje i elektronsku produkciju, stvarajući prepoznatljiv stil. All That She Wants bila je pjesma koja odmah privukla pažnju. Imala je neobičan ritam, jednostavnu ali veoma zaraznu melodiju i atmosferu koja se razlikovala od tadašnjih plesnih hitova. A posebno zanimljiva priča je i o nastanku ove pjesme. Producent Daddy's Pop u početku nije bio posebno zainteresovan za demo snimak grupe. Međutim, priča kaže da se kaseta sa njihovom muzikom zaglavila u njegovom automobilu i pjesma se stalno ponavljala. I upravo to stalno slušanje pomoglo mu je da shvati potencijal ove pjesme. I tako je nastala saradnja koja je promijenila karijeru Ace of Base. Slušamo All That She Wants.

Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Dobre vibracije. Ostaje nam da zaključimo da su se možda godine promijenile, ali da dobra muzika uvijek pronađe put do publike. Hvala vam što ste danas bili uz našu emisiju, koju su pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg druženja, veliki pozdrav i ostanite na talasima Radija Berane.